Bjørk og Trond Andersen var det som sang «Det finst ingen grunn til mismot». Og det var pastor i Vennesla Frikirke, Arvid Hunemo, som delte med deg ifra Guds ord denne dagen. Over en åpen bibel er produsert av Norea. Mer informasjon om oss, det finner du på internett norea.no. Ønsker du å ta kontakt, så send oss gjerne en SMS. Da skriver du kodeord Norea, så lager du et lite mellomrom, og så skriver du din hilsen eller det du måtte ha på hjertet, og så sender du det hele til 2077. Det koster deg 2 kroner å sende en sånn melding, altså en SMS med kodeord Norea til 2077.

Dag 301. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 26, vers 6, Jeremia kapittel 16, vers 1 til kapittel 17, vers 13, Apostlenes gjerninger kapittel 9, vers 9 til 22, Salme 119, vers 65 til 72. Ordspråkene kapittel 26, vers 6. Den som sender bud med en dåre, han hogger føttene av seg. Han må tåle hard medfart.

Dag 301. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 26, vers 6, Jeremia kapittel 16, vers 1 til kapittel 17, vers 13, Apostlenes gjerninger kapittel 9, vers 9 til 22, Salme 119, vers 65 til 72. Ordspråkene kapittel 26, vers 6. Den som sender bud med en dåre, han hogger føttene av seg. Han må tåle hard medfart.

Bjørk og Trond Andersen var det som sang «Det finst ingen grunn til mismot». Og det var pastor i Vennesla Frikirke, Arvid Hurnemo, som delte med deg ifra Guds ord denne dagen. Over en åpen bibel er produsert av Norea. Mer informasjon om oss, det finner du på internett norea.no. Ønsker du å ta kontakt, så send oss gjerne en SMS. Da skriver du kodeord Norea. Så lager du et lite mellomrom, og så skriver du din hilsen eller det du måtte ha på hjertet. Og så sender du det hele til 2077. Det koster deg 2 kroner å sende en sånn melding, altså en SMS med kodeord Norea til 2077.